0: buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que suting mi Latinoamérica, uyari kusunchis.
1: Cancunapa.